iso kaiste mille. Liian viettele mille. Haureudessa rypeville kadotukselle.

0: Ist das der 7er?
1: Nein, das ist der 92,6er.
0: 92,6?
1: Ja, der Helsinki.
0: Radio Helsinki.
2: Tervetuloa Radio Helsinkiin 92,6. Tervetuloa Oi Pythagoras-ohjelmaan.
3: Guten Nacht, hyvää yötä. Guten Morgen, hyvää huomenta. Guten Nacht, hyvää yötä. Guten Morgen, hyvää huomenta. Du kannst sicher sein.
2: Pythagoras-ohjelmaan.